nam for nom ka ho bra kai se enu mesia mu no ye free untia ka pre entie ne ko bra na yen ka ba ko se mi ho ya suma yen a shade ba ko amen na